Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media vesti.
2: Rafinerija Pančevo danas podiže kapacitet prerade sirove nafte. Gužva tokom prepodneva u povratku s mora. Vašington uveo sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. U rafineriji nafte Pančevo će od danas u skladu sa potrebama tržišta biti podignut kapacitet prerade sirove nafte na oko 13.000 tona dnevno, rečeno je u naftnoj industriji Srbije. Ističu da u izazovnim okolnostima za poslovanje koje karakteriše i složena situacija na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, prioritet NIS-a ostaje uredno snabdevanje domaćih tržišta svim vrstama goriva. Kako stvari stoje, čini se da smo došli do onog dela letnje sezone kada se više čeka na graničnim prelazima na povratku sa mora nego ka moru. Trenutno imam više zadržavanja na prelazima Horgoš i Batrovci ka Mađarskoj, odnosno ka Hrvatskoj, i prelazima Preševo, Gostun i Gradina na ulazu u Srbiju iz pravca Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Nadležni ističu da je važno da na put krenemo odmorni, pravimo češće pauze, unosimo dovoljno tečnosti i izbegavamo najtopliji deo dana za putovanje. Predsjednica Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane upozorila je danas na kraj međunarodne vladavine prava nakon što su joj SAD uvele sankcije. Vašington je Međunarodni sud više puta optužio za politizovane akcije i ciljanje Izraela nakon što je taj sud izdao nalog za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua u vezi sa ratom u Gazi. Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje celokupne imovine, uključujući i zabranu ulaska u SAD.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 044-570-0000 i 064-410-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.